Lovsynje tid himlar, fegnas tu gjør. Tid fjöll, skeri ut glei råp, tu herren trostar folksut, og hin i örmo synum vysra miskun. Isaias 24:13. Så underfotlig trost herras, at ikkje berst ei heilevo mo synje om henne, men eisne himmel og gjør teg under vi sannsjonen. Ikkje lata få fjalla sinja, og korsten i etjar profetrin en heilum kauri av fjallon at hega undur via sinja herran om brois. Hatter Libanons, Basans og Moabs skulle sinja av frøy om nøygods mot i hans egna sida. Skulle ta ikkje eisen i okkar av trobeleikar, röntar og motgång og fjall kiv i okkar orsøk til a prøysa god i okkara. Tid fjöll, skeri og gleir opp. Hetta lyfti a god okkara vil miskunna sunni örmo og veiko eins og samanbundi vi en heilung kóri av rinsklokk. Hörgust a ljóma, lósinji, fegnast, skeri og gleir opp. Herren vil a fölkansara ska kjenna sig etnurugt u vissunni om óbröytandi kærlekansara. Han vil ikkje at vi skulle genga i myrskre og iva. Han vil hava okkona tilbya seg vi gjørstun som tryggva. Han kan ikkje svuit okkon. Hvor skulle vi ta soff og gremi okkon, som om han var fern fra okkon? Og hei harsp okkar a ljóma som hon åtte. Hei rødd okkar vir loik rødd grubana fyrir trón og gods.

Roet Emanuel Langkort danskur komponister, fødder i 1893 og deyr i 1922. Vi får høyra kåsang og klavertanløyk som han er skriva. Klavertanløykeren vid hørt i brygjanen hver morgon vid strandene. Vi halda fram vid fyra tattun ur smavun sommarminnum. Hinn fyrste, øyder Øynafer, ta næste Allegretto, nummer 3, han øyder bara nummer 3, Sankur, Tranquillo, Rolig Satser, Esotan Fjord.

Jeg reia ballonen. Öll bøtn var i skola. Det var bæra Beppo som stod ensamallar upp i en luttlån hetsje og starte upp mot himmelen. Høgt, høgt her uppe, da han kutte seg rattelige, så han an luttlån reian prikk. Det var han som hei skildina at Beppo hei skulkur skolanen, hoksa der til bæra av einar ballon. Te hei kostu noen 20 lirar a kjeipi hana. Hetta vor i alt og nekve penga fyrir Beppo. Men han hei kjeipt hana kostinu og nu sveima jön högt her uppe. Hoksa ter at han hei leti heilar 20 lirar færi upp i loft så leis. Men det var just hetta som var löntarmale tja Beppo. Ongen visste om det. Ikke et einasta menneske visste at han hei skriva av lepan som han hei fest i bandet av ballonene. Og for at han ikke skulle få snevelen av døy, måtte Beppo snøyja seg borte fra skolan. Nå stod han her og skimast etter ballonene og undreist og om nekar for å finne henne og søtja for at det stod av lepan. Gåve god, stå vi stårun skajvun bokstövun. Sjölt om Peppo hei rönt a skriva så vekort som han bara kunde. Om tver vikor kjem en luttle badje til okkom, ta vera vid tjei bøten, og luttle nøys da sova saman vi Petru og mer, du vet ei ondje sondja klei til hansara. Kanst du ikke hjelpe meg å finne en sekk, så skal jeg stappe holm igjen. Det er så hatt og trångt du sånn ikke åkken. Jeg bygger i Arskåle og i Italia. Tøyen er Knebeppo. P.S. Det gjør ikke om sekkeren er brukt. Beppo hukte opp mot himmelen. Nu så han nästan inte den luttla reja pritchen långkor. Han så fej djupt och hoxade att det var ju gott att han kvarv så kött. Du så fick god tjotare fäter och honom. Så vände Beppo nösne mot bynon och fart vassan till heimete. Nu kände han sig roligan och trycka. Den som kom var inte så latte. Beppo vakna i kvönn morgon och hoxa i. Och i det var jag helt svär. Men ånche hände. Det var som ånche rej ballon näkran tog hever till. Det enaste som hände var att Beppo nödst att sitta efter en hejland sötna past och tog att han är skolkor skolan. Men så hände också. Det var fjorde dævren etter at Beppo hei sendt ballonen av sted. Lang og lengt borte fra så Beppo hinn luttla lastbilen tja postmannen stand ut tunen og tja taimon. Beppo leip inn. Her inne seg at öll familjan er køtjen. Mytta barn og lå en patsje og pape Beppo stå og brukte seg vid postbogen. Rødden og honen hørtes lengan ved. Og du skal eitast av vera postbo, Antonio, og skiler ikkje etter sin patjen heilt hvis det kommer skæft. Han kan ikkje vera lokkara. Postbo gje øste seg opp. Egen rutla vi inn i ekna hålen hon, og han slav ut vid hånden hon. Og du, menne, du måst vera en ordans greit heile. Ulti han, du vet du ikkje lesa, ha? Her stendte jo begge greit og tøyelige familien Sala. S-A-L-A. Det ikke det du eiter mennene med vår? Tøy har vi ikke så utvire, men vi kjenner jo ikke en av livende sål og roviko. Skiller du? Her ser gavene til at jeg ikke er imot det, og her vil være til. Tenk pakkene vitter og far ut til henne.
Papen lette pakkan opp av båren og slongte han i vragøl ved sløykare fer at tvei av bøttene som kropet i kring gjør det så bensjen at det råket av sted inn under båret og gomte seg. Men nu orsket jeg Beppo ikke halte seg langt. Han rann iver og røpte. Læt ta pakkan opp. Ta sørst du om han til okkaret lytje. Gengren stekket jeg. Det gjør det skvist. Papen hukte illbrunt ropa sonen som leie seg ut i pratet av det vaksne og tås av. Det var skillet av suttja at hun og damte ikke at bøtene kom jo på og kvette tås i av. Og igjen så pakket vi den opp med henne, sier papen at enda vi postbøy. Eller hørte du ikke hva det dronkeren sier? Hetta la postboi sær ikkje si at tver ferir. Han sleit bandi av, og þegar han tók lodje av eskjene, gjørtist enn kvirrari inni. Ödl sovo at ta lusti kvutt ur eskjene, lök og dýna, blefur og buksur og trotji. Allt það som er tenkobatn hefur brúk fyrir. Eginni og mamma vuxu og gjorde stór som tekoppar og lustu som sóli. Hetta var ondje minnjen at ondur. Kossu parta til en nøkje menneskje 100 kilometrar hianne og i Rovigo visste jeg at hon skulle ha baten og sendu en pakka ved batna utje. Ett plattje fyri og anna etter gikk hondur hond fra mamma til pappa og til store syster og luttla badja. Ödl vildi sleppa teka plattjene. Det var ikkje helt nudj, men det var rein og vøkur. Beppo snukte seg ósattur ut ur husenon og rann så kjøtt som han orska upp på hedjen. Her hei han fyrir fyra døvun sujane sendt ballonina mot himle. Nu setti han seg bænt nýur og takka ég tói góva djevaranon.

0: Gjest okkar Palle Petersen. Han og konan og familjan bosittande i havnene. Palle, hjertelig velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Palle, hva din opprunne?
1: Opprunnen som han han kommer ur Sandavei. Her jeg føtter. Og oppvaksen til første årene. Seidjan til første årene. I Sandavei.
0: Palle, hvordan lengt etter minnes du?
1: Jeg minnes det helt etter til jeg var helt lov til å leve en sitt hjemme over at tror jeg 4 år ganske gammel så minnes jeg det meste her i Sandavei.
0: Palle, hva var foreldrene kjøtt her og ungen og appen her?
1: Omman og Abben Teivar Josefina og Bernard Johansen. Og hin Omman og Abben Teivar Marie, hun kan bli kallet Mia, og Johan Paul. Te mitt rette navn, han eide etter. Te tror Mia og hin Omman og Abben Teivar og Sandavei. Johan Paul, han kom ur Gasadalen. Så han eide etter Johan Paul.
0: Og foreldren kjatt her?
1: Foreldren kjatt her til Ingrid Petersen og Ingvald Petersen. Mamma min kallast Herdis Ingrid Maria og pappa min kallast Nils Ingvald.
0: Palle, kona kjatt her? Hvordan eitir hon?
1: Hon eitir Karen Elisabeth, men til kallana Karen Beth.
0: Hon er nevnt Karen Beth.
1: Karen Beth, ja.
0: Eier det flere bøtt?
1: Til vi eier 4 bøtt. Vi eier en drang som eldster, Bernard. Og så en døtter som Jensia. Og så en døtter at jeg som Ingrid. Og så den yngste sønnen som Per Ingvalder. Og bare for stuttleiker så kan jeg nevne at ja, det är den yngste sonen som är han. Det säger för mig han tog sig av och mycket väl att spela trommor. Och jag husker att han vill näka ut det. Och i eget blicken när vi med vi sitter så är han helt uppe i Sibirien. I Russland och är vi en bultkärband och spelar konserter. Och, jag antar att det skulle firas i en 6 bojer här i Russland. Så att, ja, det är det.
0: Palle, vad är det för böcker där? Spel och oj.
1: Det är Yggdrasil allt det kallas. Ni känner inte när jag alla det som är det men det är god musik som är kylla län.
0: Det var så att det är botten upp här?
1: Ja, det hade också att det var botten upp här, ja. Ja, ja.
0: Palle, det var stort att kunna att det färas så vi om vi tog som att dama gott.
1: Tror vi, ja. Alltså han är biten av tog i sin drångren och og han, hessa trommler, det var først han boia. Han veiver i Indien og i Kanada og i ödlund Norrlandon og nu han i Russland og hessa trommler, det var først han boia, ja, det kan man säga.
0: Ikke deide fornemmelse på aldri at det er gong gott kjabat nå.
1: Jo, det er alltid stort litt at det er gong gott kjabat nå, det er det, ja, det er givet, ja.
0: Ta det var som bad nu Santa var i kvärplatt och fyrras var du har shown nu när det var vårt en tur igen.
1: Ja, ta man var smådrunger i Santa var igen. Det var gott att växa upp i Santa var och det var löjv i Santa var igen. Och vi var en ägg böden alltså. Vi var drunger och jenter och ödspalt och samman. Ja, man var shown nu. Man platt att alltså jag är färdig sant av oss där vid munnen och abbabötten och så är jag pura sjukur att jag inte må färda ut i batilen. Men alltså, det var okra badnager, det var batilen. Och här gick vi och ankert att det skick var ankert, men man fick verka sig på ankra mata. Men det var batilen, vi då löst och tror man affär och så rövde vi några samtin som vi kallade av och här stod vi skrupper. Fink ofta en ekva skrupper og ja, så det var det og, men så spalt man nesten bølt av vøtlen man kallet det her Vestervadløyran Og hun ligger her midt i bygden, bare til syne av det større ånden som renner om han her. Ja, ja, vi var reisen i fjøtlen og oppe i heien. Ja, ja, det var vitt affære. Det var en større badnagerer. Kanskje ångt var man kanskje synder for Jarver. Det var ikke, men det var bedre. Det hendte jo ikke, altså. Det gjør det ikke. Det var stått litt sånn, det var det.
0: Hinner vi, Palle, at baden kan få lov i å kunne falle oss ut, helt ikke mennesk det at se om
1: Jo, det er også at det er ikke veldig at baden får lov i at forsker grensene der sin dør. Det må sikkert være godt, det råkner vi.
0: Det er jo et forspill på lov.
1: Det er det, ja.
0: Kyrkjen til at jeg kunne være Sandavai, han er også ulike pjen.
1: Ja, det er, ja, det er en vøkker kyrkja, det er det, ja. Hun er vøkker åttan, og hun er ikke minne vøkker innan. Og hvis du sitter i kyrkjen og hygger fram mot den kauren der framme, og så sart Jesu punst og søv oppi av vedkjen til bøylen som vil male i alle breddene av kyrkjen og leda mesta og til egentlig sigende og Her har man sett og i nekvar som det og vil vi til at Jesus blev tidsen og blev krossfester og det er jo slutt Arvin og Abadna Lundi det var det som er i alle fall
0: Nekva gåløter
1: Ja, ja, det var nekva gåløter, ja Ja, ja
0: Palle, da man hikker etter kjølbygningen så han sestak kjørter Hvor gjør det han?
1: Jo, jeg hos nok i kjølen i ødelen nesten her, men jeg hos nok at det var Magnus og Kæmaren. Kanskje sammen vi i Ørens Sandalsmånen som det alltid var Magnus og Kæmaren. Jeg har alltid litt lignet av Kæmaren her jo for korsen vi her, og sånn jokra platvin. Så jeg har Magnus alltid vært papen litt lignet og alltid. Det er fire gjemmer ved siden av Kaskaift. Og det er alltid var Magnus, ja. Han var en hektesmøver, det råkner vi.
0: Hvor tekner så kyrkjene?
1: Jeg vet ikke om det ikke er Magnus, det vet jeg ikke. Det var det du ikke i halden som det var Magnus, men det var ikke kjørt han.
0: Hvis man hikker etter i husen her og i bøkete,
1: ja.
0: Er ikke det noen av Sam Stoidler som bygde? Var det han som bygde husene?
1: Ja, det er alltid, ja. Han dødde godt, ja. Han dødde kjøret ut, og massert, altså. Ja, ja, nei, han er sikkert vi en overfor med vårt, her råkner vi.
0: Og i Sandavaje var det flere små forretninger?
1: Det å ta i over smådranker i Sandavaje, da var det flere, ja. Det var Heraldstovan, og det var Barthalstovan, og så var det handelen til Zacharias Nilsen, og så har jeg Anna som var døtter, Jekvanias Thomsen, hun har jeg sin handel og Bekaroi. Ja, ja, her var det flere handler, ja. Så var det også andre handler, som så litt land.
0: Hvordan folk bor i Sandavaj da du var til baden, minnes du
1: det? Nei, jeg vet ikke. Her bor noen grunner av folk. Jeg vet ikke om folk må bygge være det, jeg vet ikke, men det var en plass der å bygge være det.
0: Og arbeidsplass er de fleste, hvis ikke vi har sett noen.
1: Ja, det var så løst da i togjene. Det var kjekkere, ja, som en førde kjips, så... Og så blev jeg sånn en sindre fiskearbeid hjemme da jeg i skipen kom. Jeg fikk det søste togene vi sluppene har kommet. Da levde vi med Oa i og landet oppe i lastbiler. Og så blev det kors til sand av oss. Så blev det akkurat i pakkelsen til Jørgens Thomsen og til Zacharias Nilsen. Her blev det salta og vaska og torska. Klippfisk.
0: Det er så selv om jeg skapet jo arbeidslås.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, det var lov, det var det, ja.
0: Var det bare ofte en fjøy?
1: Ja, ja. Vi var bjøy. Vi var Zacharias, han er et sånt hot som han blåste jo i, og så visste man at nå skulle det breies ut av fiskastikkene. Og her var det bøten og kvinner og menn og ja, ja, det var vi. Og man fikk noen øyreisen som bøten, altså. Det var godt, ja.
0: Jeg startet på arbeidslivet.
1: Ja, jeg startet på arbeidslivet, ja.
0: Palle, er det noe hending som baden til minnes særlig etter til?
1: Vi tatt en svimmehild her nå, kallet for fossil. Og en av henne så var det en år i Zoom og nøkker, og da drukna jeg en jente og gis ned i svimmelen, og det sjøvende sette seg fast, og en ung jente. Og en av henne så datt en dronker og tog her ute i badtilen, og tog verre, men fikk ikke lov igjen etter, han drukna jeg. Og det var synda litt, og det sette seg ut, sitt Arin og okkon, og hun bøten og okkara batna lindi og det jo en sorgarleik. Jeg kan eisen sia der at en av henne så Berner Badgemoen, den engre Badgen som var, vi var bare tvær Badger, fingo en etternullar at tenkte han at det 20 år middel Marie og med. Da tatt Berner er kjeg. Han var meira deir enn livande, Og tror det var vi djevast arbeid på at, og hilt at han var, nei, han var færen. Da kom han eldre med over, en sandalskinger, Sofus Stai, og han sier, gav vekk, han tog og leie dronjen, og en av tonnen, og rutla i tonnene, atter og fram, bjudsen nyer, og ta glapp en propper, og berner han før andre atter. Og tar sett, og vi Sofus, hva er det til fra han? Nei, han lyser ut det beste, et blæ som kom ut av togene, og det var det han gjør det som han lyser. Han bjerget i dronjen da, Sofus. Det var onkre hindringer så da, så var det særlig, det må man si, ja. Sånn, Benjamin Berner, han ble ølige sjuk, han fikk lunger til seg bæg i lunger, og han svever med løyv og deg, da, en, tve, tre døgn, og så bare nei, da, lakning kom, og Han held til i Moa i laknen, og han kom i heilen inn, fyllte vi i, og så ventet han til det positiva. Men tyverre, han fikk ikke så rævlig lengt lov. Han ble bare 16 år gammel, knappt 18. Så lest bra hans lov igjen. Det heter bare at han var smadronger, at det skjøk.
0: Palle, hva er det første leie som vi skulle føre at det? Lort etter?
1: Jeg tenkte at høyre enkel for regnene synger «Tenges to av byrum». Han synger verkkert, og det sier man ikke at jeg enkel synger. «Tenges to av byrum».